0: Uma salva de palmas, Mari Fernandes!
1: Obrigado, gente!
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005...